tapisa Paraguay guañe'e albute'e Paraguay re tapujo'e jañanerembiasa omombe uva 920 AM.